0: Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

til Chris Cornell, James Bond-musikk, dette fra Casino Royale. Og mens vi først på James Bond, må jeg komme med en liten anbefaling. Jeg nemlig akkurat ferdig med den nye James Bond-spillet, First Light. Helt fantastisk. Anbefaler det på det varmeste.

Ja, deilig sommermusikk på P6. Glad for at du koser deg med det. Og så må du vite det at rockeklassikere, det kan du få 24 timer I døgnet, uansett hvor I verden du måtte befinne deg. For laster du ned Lyden av Norge-appen, ja, da har du tilgang til P6 Rock og alle våre søsterkanaler, uansett hvor du ligger og sleiker solen denne sommeren. Da vet du det. Ja, og Lyden av Norge-appen, den finner du for øvrig I Google Play og App Store. Og krever internettet.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
2: Lade-appen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalt.